vətəni dərdlərinə dərman elə, təb elə, azadlığı özünə ən böyük mətləb elə, tapdalanmış haqqını dünyadan tələb elə. Vətən yoxsa heç nədir dünyanın malı, mülkü, hayqır, hayqır ahıska türkü, hayqır.

Azərbaycan bizim dövlətimiz. Eşq olsun Azərbaycanımıza. Yaşa Azərbaycan. Bəli. Bu millətin biz vətəndaşları Azərbaycanın adını həmişə uca tutmalıyıq.

0: Çox sağ olun, eşq olsun. Gözəl bir mahnı. Vətənimizi tərənnüm elədik, Azərbaycanımızı.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radio Türk hareketi. Radio.

Geceler yuxusuz qoymusam məni, öyrənə bilmədim rəsirini. Geceler yuxusuz qoymusam məni, öyrənə bilmədim rəsirini. Unutmaq çətindir.

sevirəm mən səni, ay gözəl afər. Sevirəm mən səni, ay gözəl afər. Gəl gizlətmə məndən sənin sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz əşqini. Gəl gizlətmə məndən

ben dağlıyam. Dört yandan zincirlə bağlıyam. Vəfalı bir millət oğluyam. Alınmaz, satılmaz vatanım. Hər zaman, hər yerdə Türkmanım.

Səni məndən al, aparmazdı kaş. Nə olardı bu zal, əcəl gəlməzdi. Əlin əlimdən qoparmazdı kaş. Götürüb dərdimi kədərimdə, haçansa gələcəm məzar üstə. Son tövbəyə atın haqsızlığını, bir gün mən öləcəm məzar üstə. Bir gün mən öləcəm məzar üstə.

ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.

0: من همیشه فخر میشم. بوجود ده فخر ederim ki من آذربایجانیم.
1: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Hep damar. Full damar.